محفل غزل کی شمع فیروزہ اور پرنور ہو چلی ہے۔ لتا منگیشکر کی جانب سے کلام ہے شکیل بدایونی کا۔